0: tuil go mórla sin. Lánamidir aigeríis agus siad a díoch leislí tríad an tap a trocha. Ceoláling ag teach a gibhar cardíog díorchéis clos tap a thuirt lenar na móirí.
1: Seo iad na hairán is mó an teachtain seo. Ach cé a bheith ag ibhar a hé. Seo iad na hamathóirí.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dermot Kennedy, Turnstile. Ciamad galua ceata an, ach da nómaid. Ciamad galua ceata an a gibhar hain, ach da nómaid a raiglin a rís leis an gheol a gibhar a cairdeag si Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Hit 13.

swims agiver an lei in ar garta na seachtainna sin a bhí Mr. Know-it-all rimme sin agiver a de bhí a gaisteach le BTS agus swim. Ag leanúint a raig a rís le písa ceol even éireannach ó Femi. Díor cés clós tapa a thuairt lenar na mohorí. Cé a bheith ag bhór na gortacha

0: agus fágam mé libh a chuirde. Leis an tún is mó a tír an tacht an seo an tún atá againn ag gibhar a hain. Another featuring 54 Ultra. Agus talk to you. Sin a méid dúm se. Slán.
1: Number one.